Salam ərzəyəm xidmətsizə, həmvətənlər, həmşəhərlər, kəs, hər kəs ki bizim səsimizi radio həmrazdan eşidir, inşallah ki halınız yaxşıdır və yaxşı olasınız və yaxşı keçinəsiniz. Xoş gəldik, bir yarım saat Azəri musiqi ilə xidmətinizdə varıq. Sizlər üçün gözəl ahənglər, gözəl musiqilər təhiyyə eləmişik ki, bərnamənin tül bərnamədə xidmətsizə hətmən pəxş eləyəcək və sizlər lezzət apar eləsiniz. Azizlər ki, istəyirlər bizlərə bərnamələrin ya musiqilərin ya hər bərnamə ki, əllərində vardır, təhiyyə eləyiblər, bizlərə yollu eləyələr. E-maillərin ya Radio Həmrazın web saytının təvəssüdündən bizlərə yollasınlar və biz bu bərnamədə ki, feylən ixtisas vermişik Azəri musiqiyə xidmətsə pəxş eləyək. Xoş, inşallah ki, آهنگ پخش رجزه خوشنا گلمشتی آهنگ بعدنی خدمت سا پخش لیک و بر یه تقریبا دو دقیقه سوره خدمت ستیک

0: Demirem sevgiye yeniden dönek. Demirem alçak yeniden sönek. Sadece harda gelsek yüz yüze. Yat kimi bakmayak birbirimize. Yat kimi bakmayak birbirimize.
1: Bəli, bu ahəng ki eşitdiniz Aytəmdən idi və inşallah ki xoşunuza gəlibdi. Ahəng bədi Fərəhnazdan sizə pəxş edirik. İnşallah ki bu ahəng də sizlərə xoş gəlir.
2: Vokal by Fərəhnaz. Arrangement by Muhsin Bahrami.

döndərib üzünü, üzümdən nədən? Mənə gözəlliyin ismətin idi. Baş alıb yollara demədin mi sən? Bu həyat mənimlə qismətin idi. Gedirsən dalınca çiçəklər solur, ürəyim dərdini döyünməkdədir. Gözlərim qamaşır, gözlərim dolur, uzaqlar özünə öyünməkdədir. Bilirəm sözündən dönməyəcəksən, uzaqda bir məclis səni gözləyir. Hələ sən getmədən, sevgin bitmədən, ürəyim yanında səni özləyir. Darıxır əllərim yenə əlivə, nə olar, ay zalım, yapış əlimdən. Bilmirəm fələkdən incidin yoxsa, sənə nəğmə deyən şirin dinimdən.

Bu akşam deyəsən küləklər səni bir toy məclisinə yetirəcəklər. Yağışın damcısı, quşların səsi şeirimi yarıda bitirəcəklər.